بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, اسٹیل رکھنے کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: ہے پروردگار عالم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے wimcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو کے گرد نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:46۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا ٹھیک 4 بجے، طلوع آفتاب 5:43۔ کل بہت سے لوگ 9 ذی الحج ہے روزہ رکھتے ہیں، تو کل سحری کے وقت 4 بجے ختم ہو جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی اور دن میں عبادت اس 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے، اور ان 10 دن کی عبادت بہت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ آج 25 مئی ہے، 8 ذی الحج، سوموار منڈے کا روشن خوشگوار گرمی کی طرف مائل دن، 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل درجہ حرارت مزید بڑھتا ہوا 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا، فیل لائک 30 تک جا سکتا ہے۔ ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600

0: 93FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا مجوزہ معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں پایا, تاہم اس حوالے سے اچھی خبر ہی سامنے آئے گی کیونکہ وہ بری ڈیل نہیں کرتے. ان کا کہنا تھا کہ اپنے نمائندوں کو معاہدے کے لیے میں نے جلد بازی نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان, سعودی عرب, قطر, مصر, اردن اور ترکیہ سمیت تمام مسلمان ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ کر دیا. ادھر منجمد اثاثوں کی بحالی اور معاہدے کے امکانات پر بات چیت کے لیے ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر پہنچ گئے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کئی نکات پر فیصلہ ہو چکا ہے لیکن معاہدہ ناگزیر نہیں ہے. ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی معاہدے میں جوہری خطرہ مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے. نتنیاہو کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنے حملے تیز کرے اور اسے کچل دے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے چین کے دوران بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا. علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا. سوات ایکسپریس وے پر بس اور وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 18 مسافر جاں بحق ہو گئے. سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے لیے عازمین حج خیموں کے شہر منا پہنچنا شروع ہو گئے. اور یہاں کینیڈا میں ٹروڈو حکومت میں شامل رہنے والے نودیپ سنگھ بینز اونٹیریو لبرلز کی لیڈرشپ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے رات 8 بجے.
3: خاص خاص خبریں زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 4165930003. گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 200 روپے 60 پیسے. ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. پاکستان کے کسی بھی بینک میں آپ ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے, کیش بینک ڈاٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے. گوندل بردرز ڈاٹ کام پہ آپ لاگ ان ہو جائیے. آج کا ریٹ ہے 200 روپے 60 پیسے. کال کر لیجیے 905-306-0000 905-306-0000. آج منڈے ہے. انجم قریش صاحبہ ہمارے ساتھ ایکسٹرنل گیم کے والے سے گفتگو کیا کرتی ہیں. مارٹگیج کی معلومات شیراز حسین صاحبہ تک پہنچائیں گے. شیلا جعفر صاحبہ عید فیسٹیول کے والے سے گفتگو کریں گی. کینیڈین انگلش ہیڈ لائن 7:30 بجے, تفصیلی خبریں 8 بجے, لائیو کاز آپ کے لیں گے تقریباً 8:30 بجے کے قریب. اور بھی کچھ موضوعات ہوں گے ہماری بھی آپ کی باتیں, لیکن یہ سب کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہے اب سے 9 بجے تک. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں. آج 8 ذی الحج اور سعودی عرب میں اور پاکستان میں آج 9 ذی الحج ہو گئی ہے. 9 ذی الحج حج کا دن ہے اور میدان عرفات, جیسے بھی آپ نے خاص خاص خبروں میں سنا کہ لوگ عازمین حج جو ہیں عرفات کے میدان میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور خطبہ حج ہوگا اور اس کے بعد یہ مناسک 2 دن مزید 3 دن چلیں گے. تو پروگرام کے آغاز میں ہم حج کے حوالے سے ایک خصوصی بات چیت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.

ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے, برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما, اس میں کھلی نشانیاں ہیں, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے, جو اس تک چل سکے اور جو منکر نہ ہو تو اللہ پاک سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. سورہ آل عمران. حج دین اسلام کے بنیادی فرائض اور اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک, گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ اسلام کے پانچ بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصول سمجھانے کے لیے ایک حسین و جمیل مثال بیان فرمائی کہ اسلام بمنزلہ ایک خیمہ کے ہے جو پانچ ستونوں پر قائم ہے. کلمہ شہادت خیمے کا درمیانی ستون ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج چار ستون ہیں جو خیمہ کے گوشوں پر ہوتے ہیں. درمیانی ستون نہ ہو تو خیمے کا قیام متصور نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اسلام سرے سے ہوگا ہی نہیں, اور نماز, روزہ اور باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اگر درمیانی ستون قائم ہو اور چاروں طرف میں سے ایک ستون نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا, مگر جس طرف کا ستون نہ ہو وہ جگہ ناقص ہوگی. عربی زبان میں حج کے معنی کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنے کے ہیں. اصطلاحی طور پر مکہ کی طرف طواف, سعی, عرفات میں وقوف, مزدلفہ میں قیام اور منا میں قربانی جیسے اعمال کی ادائیگی کی غرض سے سفر کرنا حج کہلاتا ہے. کعبۃ اللہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر روز وہاں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 40 رحمتیں ان نمازیوں کے لیے جو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں, اور 60 رحمتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے, اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کی طرف نظر کرنے والوں کے لیے. جہاں پر رب کی رحمت کی برسات ہو وہ جگہ رحمت والی کیوں نہ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر خطبہ پڑھا تو فرمایا کہ اے لوگو, تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لہذا حج کرو. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے, حتیٰ کہ اس صحابی نے تین بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. پھر فرمایا کہ جن باتوں کو چھوڑ دیا کروں تم اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو, لہٰذا جب میں تمہیں کس چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے کر گزرو, اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو. اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے چند شرائط ادا فرما دی ہیں تاکہ امت پر آسان ہو, مشقت نہ ہو. وہ شرائط, حج کرنے والے کا مسلمان ہونا, بالغ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین انسانوں سے مواخذہ نہیں ہوگا, سویا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے, بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, اور پاگل جب تک اس کی عقل کام نہ کرنا شروع کر دے. عاقل ہو یعنی اس کے ہوش و حواس قائم ہوں. آزادی, غلام پر حج فرض نہیں ہے, صاحب استطاعت ہو. زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے, اس سے زیادہ نفلی ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ گھر کعبہ مسلمانوں کا مرکز ہے, جو کوئی اس کی طرف حج عمرہ کی غرض سے نکلے یا نکلنے کا ارادہ رکھے تو وہ بندہ اللہ پاک کی ضمانت میں ہے, اللہ پاک کی نگرانی میں ہے. اگر وہ اس کو قبض کر لے یعنی دوران حج مر جائے تو اس کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, اور اگر اس کو واپس کر دے یعنی بخیر و عافیت واپس اہل و عیال میں آ گیا تو وہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت کے فرشتے حجاج سے مسافہ کرتے ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ حاجی کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ حاجی جو سواری پر سوار ہو کر آتا ہے اور اس کی سواری کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب کریم 70 گنا, اور جو پیدل چل کر آتا ہے اللہ رب کریم اس کے ایک قدم کے بدلے 700 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ رب کریم حاجی سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عمرہ اور حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اگر وہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا, اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو ان کی بخشش فرما دے گا. اللہ رب کریم تمام حجاج کرام کے حج کو مقبول فرمائے, اللہ رب کریم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں. اپنی رائے آپ ہمیں 416-593-0003 پر دے سکتے ہیں.

0: اللہ رب کریم جو حجاج کرام اس سال حج کر رہے ہیں, خدا رب کریم ان تمام کے حج کو, عبادات کو قبول منظور فرمائے, آمین. اور جو لوگ اب تک حج پر نہیں جا سکے, اللہ رب کریم ان کے لیے آسانیاں کرے, ان کے لیے ایسا سبب بنائے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کر سکیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. 24 گھنٹے ہماری نشات آپ ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, آپ اسے لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 TV, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول, زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 TV. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 TV اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہمارے ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. 7 سے 9 بجے CMR 101.3 FM پر جو ہمارا ریڈیو پروگرام نشر ہوتا ہے, وہ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 TV پہ آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. تمام آئی پی ٹی وی باکسز, ہماری ویب سائٹ ٹورانٹو 360 TV, یا ایپ کے تھرو آپ ہمارا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروسز چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ریسیپی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں شیئر کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر لیجیے, تالا بھٹی 6472957861, 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan, Toronto.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

0: चल इनके मोहम्मद सलमान
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888 इट्स 437-237-8888 लाइसेंस नंबर 12458
3: Pride of Mississauga, Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection, Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, chicken tikka masala, chicken biryani, सीख कबाब, रेशमी कबाब, chicken boti, chicken tikka, बिहारी कबाब, lamb chops, अफगानी tikka, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
5: अंजुम कुरैश साहब के रابطے کا نمبر ہے خدا نخواستہ آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ گر جائیں آپ کو ٹکٹ مل جائے بالکل پریشان نہ ہوں فور دا ویری لانگ لانگ ٹائم اسی پروفیشن میں ہیں ویری رینڈاؤنڈ لا فرم ہے جس کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ کے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کہیں بھی خدا نخواستہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں بالکل پریشان نہ ہوں نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں 416-570-0157 انجم قریش صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے انجم قریش صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام اور تمام سننے والوں کو آداب نمستے ست سری اکال اور ریڈیو ٹورنٹو پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو یہ ریمائنڈر دیا جائے کہ بغیر انشورنس کے آپ نے گاڑی نہیں چلانی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ڈرائیور ہے جس کو آپ نے رجسٹر نہیں کرایا ہے تو اس کو گاڑی مت چلانے دیں کیونکہ اگر کبھی ایسا کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کا کوئی بچہ گاڑی چلا رہا ہے یا جس کا نام انشورنس میں نہیں ہے تو پرابلم ہو سکتی ہے اور خاص طور پہ بعض وقت انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ آپ نے ایگزمپشن سائن کرنا ہے یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی 18 سال سے بڑا بچہ ہے تو آپ سائن کر کے دو کہ یہ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور آپ اس طرح سے سائن کر کے دے دیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں بچے ضد کرتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے گاڑی لے جائیں ایک دن کے لیے لے جائیں اسکول چلے جائیں اور اس وقت آپ بچوں کو گاڑی دے دیتے ہیں اور پھر اگر خدا نہ کرے کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انشورنس کمپنی آپ کی گاڑی کا بھی پیسہ نہیں دیتی اور آپ کے سیٹلمنٹ کا بھی پیسہ نہیں دیتی اور ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انشورنس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ان سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا جبکہ ہم انشورنس سے جو وعدہ لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے ہر وقت اپنے پریمیم کا بالکل وقت پہ بھریں گے اور اگر ہمارا کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انشورنس کمپنی کے وعدے کے تحت گاڑی کا پیسہ رینٹل کار کا پیسہ ٹوئنگ کا پیسہ اور پھر پرسنل انجری میں لم سم سیٹلمنٹ جا کے آپ کی انشورنس کمپنی آپ کو دیتی ہے لیکن ایک جھوٹ تمام پورے کیس کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ انشورنس کمپنی ایکسکیوزز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور انشورنس کمپنی اس بات کے لیے آپ کو بہت زیادہ پابند کرتی ہے کہ جو آپ کہیں گے وہی کریں گے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے کہ آپ نے ان سے جھوٹ بولا یا مس ریپرزینٹ کیا اپنے آپ کو تو ان باتوں کو یاد رکھیں کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ ہمارے پاس ٹیم آف لائر موجود ہیں جو نہ صرف آپ کے کلیم کو ڈیل کرتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے سنیریو پہ آپ کو بیٹھ کے سارا کچھ بتایا جاتا ہے لائرز آپ سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور پھر جب یہ کیس جو ہوتا ہے یہ ایک دو دن کا نہیں ہوتا ظاہر ہے سال تک چلتا ہے آپ کو گاہے بگاہے ضرورت ہوتی ہے آپ کو ہر چیز میں لائر کی گائیڈ لائنس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی فیس بھی نہیں دینے پڑے اور آپ کا کلیم بھی آپ کو مل جائے 416-570-0157 کسی بھی کار ایکسیڈنٹ میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ
5: تھینک یو ویری مچ انجم قریش صاحب فرائیڈے ان شاء اللہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں تھینک یو نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں اسرائیل سے تعلق معمول پر لانے کے لیے سعودی عرب نے ایک واضح شرط کا اعلان کیا ہے کیا ہے شرط اس پہ بات کریں گے تھوڑی دیر میں اس وقت آپ کو لے چلتے ہیں آج کے شاعری کے سیگمنٹ کی طرف
7: نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا मैं बाहर जाऊं किसके लिए। जिस धूप के दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं, ऐवान गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फजा, इन खाली कमरों में नासिर अब शमा जलाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए।

0: نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں؟ ویسے میرے خیال کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لوگ کسی کے لیے نئے کپڑے پہنتے ضرور ہیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, کیونکہ اس وقت ہو چلا ہے وقت آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ, فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me Ivani with local updates. Toronto police working to identify a man found dead in parking garage over the weekend after the death was ruled a homicide. Navdeep Bains has officially entered the race to be the next leader of Ontario Liberal Party. The former federal cabinet minister filed his paperwork with Election Ontario over the weekend. A cyclist has been airlifted to hospital after a collision with a vehicle in Stouffville. Foreign Affairs Minister Anita Anand says Israel's mistreatment of Canadians participating in a flotilla trying to reach Gaza violated the Vienna Convention. After a grey and rainy weekend, Toronto and the GTA is being rewarded with a warm and sunny week. Temperatures will be summer-like on Tuesday with a high of 27 degrees Celsius, but it will feel like 31 with the humidity with mostly sunny skies. Olivia Chow registers to run for re-election as Toronto Mayor, says she has unfinished business as Toronto Mayor. Caroline Mulroney resigns from Ford Government for personal reasons. Concerns in Markham after a second person has been bitten by a coyote in less than a week leaves the residents fearful. Local officials in the Democratic Republic of Congo says 18 patients with suspected Ebola fled after the treatment tent they were in was set ablaze over the weekend. Prime Minister Mark Carney warned separation referenda used as leverage for future talks sometimes become a very dangerous bluff. One Alberta MP says Mark Carney's tone was not responsible, accusing the PM of spreading fear. Ontario considers highway license plate cameras to crack down on rising retail theft. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aap dekhe number 416-593-0003. Abhi ke sath Donald Trump ne tamam Muslim mamalik se Ibrahimi Mohide, Ibrahim Accord par دستخط کرنے کا مطالبہ کیا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل سے تعلق معمول پر لانے کی واضح شرط پیش کر دی ہے. سی این این کو ایک انٹرویو دے رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب صرف اسی صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر تیار ہو سکتا ہے اگر ایک فلسطینی ریاست تخلیق کرنے کا عمل شروع کیا جائے اور وہ ایسا عمل ہو جس سے واپسی بھی نہ ہو سکے. اور تمام مسلم ممالک کا اکثر کا, شاید کچھ نہیں اکثر کا, یہی مطالبہ ہے کہ فلسطین کی علیحدہ سے ریاست ہو اور اس کو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً یہ ایک تو فلسطین کے لیے بہت اچھا اور خطے کے لیے بہت اچھا ہوگا اور شاید اس کے بعد مسلم ممالک کے اسرائیل سے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اقرا سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی پریئر وینسڈے مے 27th, پہلی نماز 8 بجے, دوسری 10 بجے, معراج بینکوٹ ہال اینڈ کنونشن سینٹر 1917 ایل بی این روڈ ایٹوبیکو میں ادا کی جائے گی. اور بچوں کے لیے اس میں کینڈیز اور بلونز بھی ہوں گے, فری پارکنگ ہے. آپ اس قریب وہاں رہتے ہیں تو ضرور تشریف لے جائیے. فار مور انفارمیشن یو کین کال 416-744-2099 416-744-2099. بولٹن میں رہنے والوں کے لیے خلفائے راشدین اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام اسلامک سوسائٹی آف بولٹن کیلیڈن عید الاضحیٰ کی پریئر جو ہے وینسڈے 27th of May کو ایل بی این بولٹن کمیونٹی سینٹر 150 کوئن اسٹریٹ ساؤتھ بولٹن میں ادا کی جائے گی. پہلی نماز 8 بجے, دوسری 10 بجے. بہت سی پارکنگ اسپیس اویلیبل ہے, بلونز اینڈ کینڈیز فار دا کڈز, ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے. فار مور انفارمیشن یو کین کال 647-400-8004 ریکارڈڈ کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ مسساگا ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600 کوئنز مینر ایونٹ سینٹر
1: صرف مارٹگیجز دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار مشکل سے مشکل مارگیج ہو لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا تو یاد رکھیے مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹ 9588191001 9588191001 license number 12374
2: apna hum safar global travel and tour
3: global travel and tours mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain book in advance and get special discount umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
0: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی